0: uma ora ni minutu mluko milin charu wakala muta punya telefoni. Alo.
1: Alo.
0: Salama, salama.
1: Salama. Kamaradi, salama.
0: No, no, salama. Nulu manani ni amuta punya telefoni.
1: Amwera nina domingu jao, luka jose, amwera, oshalawa na kedala.
0: Oshalawa. Manonto, antunu urina shiposheni.
1: Antuna professor Lai.
0: Professor Lai, anche la wina in cipon natani?
1: Antuna wina, amaraka, uibate u.
0: Ayo.
1: Dimana katambe, ore uu.
0: Ahe. Manonto, isalam.
1: Isalamu, inaba amma, Fatima Rosario, a papa, José Alberto.
0: Ahe.
1: Nama haraka pelinya Alberto.
0: Ayo.
1: Nimanaka Insa Domingos. Nanaka arihandaka nubate baba. Paramku. Nakunyata. Arihandaka baba nkatela tambe. Nina njitiko nila ya yuaka.
0: Ahe. Ahemela baba ay.
1: Ah, kihemela.
0: Asante.
1: Kabiri hakina kum.
0: E kai kai. Asante nera hiyo wa mtapunye telefoni marela.
1: Hapo brigado.
0: Muluku achali.